დრო არის ის წელს მიხვება წელი და სიბერეთ შემეპარანება ჩავაბარებ უკანასკნელ წერილს და ხვალიდან კიდამ

არის ჩვენ შორის არის მოსვლამდე დილებს მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს სიტყვების თვალების ხელების მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს თვალების თუ ჩემის

ახლა ოჯახში რადიო არ დაითან.

ყველგან სუნცო და ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის არ არსებული.

ზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს გმნის, ფერებს გმნის, ჭეშმარიტად ქართული დალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

0: მითხარ და გინდა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დავბრუნდები ჩუმად გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემ

0: ასე არსად უყვარწდა. ასე არსად უღერია.
1: არ ვიცი არა.
0: ასე.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად ცივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ვარ, მადამი ბალას.
1: თუ ძოლი შენახვის და მოვლისთავი არ ახონდა რაღაც მოხარდი. ჩემზე სპისულობდი ვაი, თურმე სულ არ გიყვარდი. აბა ერთი შემომხედე ჩემნაირა დღესოფელში ვიღასაცლია.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: გაწუხებთ გულწმარვა.

0: ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

რეკლამა ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 39 39

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: მაღაზია სამშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-84-77-77, სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი, ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-98-30

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადგილგაგდეს ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: დილამშვიდობისა საქართველო მოგესალმებით ყველას. უსმენთ რადიო არდაიდარდოს ჩეშმარიტად ქართულ ტალღას. რამდენიმე დღის განშორების შემდგომ დავბრუნდი ისევ ეთერში, ისევ თქვენთან ვარ და ისევ ერთად ბედნიერად გავატარებთ დღევანდელ დღეს და არაერთ დღეს, რომელსაც რა თქმა უნდა დედა ბუნება და განგება გვაძლევს საჩუქრად ურთიერთობისთვის. დღეს 28 აგვისტოა და მართლმადიდებლური სამყარო აღნიშნავს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღეს. ასე რომ თითოეულ თქვენგანს გივოცავთ მარიამობის დღესასწაულს და ეშეგვეციოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვა კურთხევა ჩვენ სულეთ საქართველოს და სამართლმადიდებლოს. ხსნით მუსიკალურ ეთერს და რა თქმა უნდა წინ საუკეთესო განწყობისკენ მივიწევთ. ეთერშია გუბათი არდაიდარდო, თუსმეთ ლაშა რამიშვილს, სიცოცხლეზე მეტად მჭირდები დილამშვიდობისა ჩემო ჩვენო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩათვლა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
1: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.lg
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-ი.lg Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობისა სრულიად საქართველოს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. უსმენთ არდაიდარდოს ქვეყნის მთავარ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას, ტალღა რომელიც რა თქმა უნდა თქვენს საუკეთესო და მუსიკალურ განწყობაზე ზრუნავს. ეთერშია გულბათი და უსმენთ ახალ ჰიტს ფატი ბროლაშვილი თქვენთვის მე რომ ენატრება. არდაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის 9:38 წუთია, არ დაიდარდოს ეთერიდან და წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც სინოპტიკოსებმა დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეთ დღეს კალენდარზე 28 აგვისტო პარასკევი, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იწვნება ზოგან ხანმოკლედ. სოხუმში პლუს 26 იქნება, 26 გრადუსამდე გაცვება ჰაერი ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში, მესტიაში პლუს 17 დაფიქსირდება. ზუგდიდში, ქუთაისში პლუს 28, ოზურგეთში პლუს 24 გრადუსით ფოსოვოდებიან. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ძირითადად წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. რაც შეეხება ტემპერატურას, სახალციხეში ბორჯომში პლუს 23 დაფიქსირდება, ხაშურში პლუს 24, გორში ცხინვალში პლუს 26, თელავში პლუს 28, რუსთავში პლუს 30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ნაწილობრივ წვიმიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ალაგ-ალაგ მშვიდობაში მზეც გამოანათებს, პლუს 29 გრადუსამდე გაცვება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში პლუს 22 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, მსგავსა დედაქალაქისა პლუს 23 გრადუსია. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ჩვენ უდარდელ ტალღაზე ბითარდი და მარიამი შემოგვერდებიან, სიმღერით ველოდები მზეს, ალბათ მთელი საქართველო ელოდება მზეს. ბედნიერ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს, კიდევ ერთხელ გილოცავთ მარიამობის დღესასწაულს და შეეციოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვა კურთხევა სულეთ საქართველოს და სამართლმადიდებლოს. ჩვენ კი რეკლამის შემდგომ შევხვდებით ერთმანეთს და თქვენ დილის მუსიკალურ სურვილებს ავასრულებთ. ეთერშია გულბათი, არ დაითარდოთ.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. VIP-ი 99-99.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 7313. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora-ki Benes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

დილამ შედობის 9:47 წუთზე კლავაც ერთად ვართ ბედნიერად უდარდელ ტალღაზე ჩვენს არხზე სხვაგვარად არ გზავნით მოკლედ მზად ვარ ავასულო თქვენი მუსიკალური სურვილები და ამისთვის რა არის საჭირო ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ის რომ ვიაქტიუროთ Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5986167000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე ასე რომ ჩვენი უდარდელი განწყობის ტალღაზე თქვენი მუსიკალური სურვილები სრულდება და ამოვიკითხოთ გზავნილები რომლებიც ჩვენამდეა მობრძანებული მარინა პაპოშვილი გვიგზავნის გულს რა თქმა უნდა 1000 გზის გული ჩვენგან მას და ჩვენ ერთ გუნდსმენელს გთხოვთ გავშვათ თავჭერსა გზატკეცილო კარგი ხარ ეძნობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მძღოლებს ეთოვიც პარმენის ჯუმბერ ანდრევიჩს ვაჟა გრიტიშვილს სლავა აფონიას მიშა კურდღელას დოლა დათოს მერაბა ჩიკორას მადლობაო მიშა პლაჩეშვილისგან წერილი არც არაფრის თქვენს მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად სიმღერა უცნობლად გაჟღერდება გიოცა ლევან მარიამობას ჰარალე გავშვათ მადლობაო გიორგი გოგოლაძე წერილის ავტორი მოვიკითხოთ გიორგი და რა თქმა უნდა მიულოცოთ მასაც მარიამობის დღესასწაული დაპირდები რომ რა თქმა უნდა ზურად არბაიძის შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით ჰარალე აუცილებლად გაჟღერდება გამარჯობა გულბაც გიოცა მარიამობის დღესასწაულს გავუშვი მზია გეწაძის შესრულებით ბოშაკალი მადლობა წინასწარ წინათინ ავსაჯანიშვილს ეძღვნებაო კი ბატონო მეძგილოცავთ მრავალს დაესწარით შეგეციოთ და გფარავდეთ ყოველწმინდა ღვთისმშობლის მადლი გამარჯობა გულბად გილოცავ მარიამობას თქვენ და სრულიად საქართველოს ისე ბრძოლა გველის თუ შეიძლება მიუძღვნათ ნაომარ ადამიანებსო ჩვენი ერთგული მსვენელისგან ანუ საბრძოლო გიგი გეგელაშვილის და ინგა ფერაძის შესრულებით მზადვარ ყველა ის სიმღერა გავაჟღერო რაც გთხოვეთ შესაბამისად მე მზადვარ ასევე დავაჭირო ღილაკს თითი და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ყველა ის სიმღერა აღმოჩნდება პირდაპირ ეთერში რასაც ითხოვდით ხონების ფარგლებში ასე რომ ჩვენ მორიგ საათში შეხვდებით ერთმანეთს ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან კიდევ ერთხელ გესალმებათ გულბათი წინ ბედნიერ მშვიდობიან და სიცოცხლის ასა დღეს გისურვებთ არ დაიდარდათ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 39 39.

0: ივანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია

0: შვეიცარიაში.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: მისი მოსმენა მარტივია, უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
4: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
5: საუკეთესო განწყობისთვის უნდა უსმინოთ რას თუ არა არ დაიდარდოს საათსა და 6 წუთზე. გულბათი გესალმება დილამშვიდობისას ფონზე ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან. კიდევ ერთხელ გილოცავთ მარიამობას და შესაბამისად უნდა გავხსნათ ახალი მუსიკალური საათიც. ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა უდარდელა და მუსიკალურად ამჯერად 10-საათიანი დილისიტის პარკებში თქვენთვის ამღერდება მზია გეწაძე სიმღერით ბოშაქალი. არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც ავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში შეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას სოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, ვიდრე ამინდის პროგნოზს გადავავლებდეთ თავს, დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდევს, მანამდე ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. უნდა მოვისმინოთ ახალი ჰიტი, ახალი ჰიტის ფარგლებში კი ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან ამღერდება თქვენთვის. კეთი ხუციშვილის სიმღერით ოლიკო ჩორდელის სიმღერა სახელწოდებით სიმღერა თბილისზე, რომელსაც ჩვენ უსაყვალეს ულამაზეს ძირძველ დედაქალაქ თბილისს მიუძღვნით ჩემი და თქვენი სახელით. სიმღერის დასრულებისთანავე ამედის პროგნოზით დაგიბრუნდებით.
2: რაც მინდ

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, არდაიდარდოს უდარდელ ეთერში. საქართველოს ამასობაში 10 საათი 38 წუთი შესულდა, სწორედ ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან გიყვებით სინოპტიკოსების ნავარაუდევზე დღევანდელ ამითან მიმართებაში. ნახოთ რა ხდება დასავლეთ საქართველოში და რას ვარაუდობენ მეტეოროლოგები უმეტეს რაიონში წვიმას. სოხუმში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +26 იქნება, მესტეში +17, ზუგდიდში, ქუთაისში +28, ხოლო ზურგეთში +24 გრადუსი ვარაუდობს. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილშიც წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ახალციხეში, ბორჯომში +23 იქნება, ხაშურში +24, გორში, ცხინვალში +26, თელავში +28, რუსთავში +30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაჭერხება დედაქალაქ თბილისს ნაწილობრივ წვიმიან დღეა ნავარაუდევი ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +29 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +23, ბათუმში +24. გრძელდება მუსიკალური ეთერი დათუნა მგელაძე დიმასის სიმღერით. თქვი, ჩვენც ალბათ ძალიან ბევრი გვაქვს ერთმანეთთან სათქველი. ჩვენ ცხოვრების აყვარელ ადამიანებთან, თუმცა ყველა ნათქვამს სჭირდება სწორი დრო და ადგილი. ამისთვის, რა თქმა უნდა, რაციონალური აზროვნება და გონიერება საჭირო. ხო, ეს ყველაფერი უბრალოდ ვიცოდეთ და კარგად გავისიგზე განოთ. თხოვნებს შევხვდებით ერთმანეთს რეკლამის შემდგომ.

0: რეკლამა. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან.

0: ერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
3: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

ლომშიდობისა საქართველო 10:47 წუთია და ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე კლავოს თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულების დროა. უსმენთ არ დაიდარდოს ეთერშია გულბათი და კითხულობ იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდეა მოგზანებული. რა თქმა უნდა, თქვენის მხრიდან Viber SMS ნომერზე 5986967000 და ასევე რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე. გამარჯობა გულბათ, გულჩაო. მარიამობის დღესასწაულს ძალიან მინდა მოვისმინო, მიყვარს გოგოები 33 ა შესრულებით, მადლობა პატივისცემით ნუკრიო. კი ბატონო, მიუსალმოთ ნუკრის, ბედნიერი დღეოსურო და შემდეგი წერილი. ვაუ, გულბათას გაუმარჯოსო. ვაჟა არის წერილის ავტორი, გაგიმარჯოს ვაჟა, გილოცავთ მარიამობას და თუ კი რაიმე მუსიკალური სრული გაქვთ, შეგიძლიათ გამანდოთ. გილოცავ მარიამობას, კარგი ადამიანო, ლევანიკო, წარმატება, ჯანმრთელობა და ბედნიერი უამრავი ათეული წელი შენთვის მისურვებია ოქტო. მომასვენო მერაბის თეთრი რაში, ლევანიკო, იმედია ჩემს საყვარელ სიმღერას გაუშვებ, ანუ მერე მერეს. როცა შესაძლებელი იქნება შენი შესრულებით. მადლობა. შენგანიშეთი პოზიტივი მოდის რომ შეუძლებელია არ მოგწერო, გაიხარეო. ქეთი გახლავთ წერილის ავტორი, რომელსაც მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით, მიულოცავ მარიამობის დღესასწაულს და რა თქმა უნდა სიმღერებს აუცილებლად გავაჟღერებ ქეთის საპატივსაცემოდ. გამარჯობა ლევან, ხოთ გაუშვეთ რამე მხერული სიმღერა, მეუძღვნათ ვიკას კახეთში, მადლობა თენგო. გამარჯობა ლევან, გილოცავ მარიამობას, შეგეციოთ მისი მადლი, ხოთ გაუშვეთ კრავაიშვილის დილის ვარდები, დიდი მადლობა, გაიხართ ოფალმა სულ ვარდებით მოფენილ ცხოვრებით გაცხოვროთო. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი აზარის ლეკიშვილი წერილის ავტორი, რომელსაც მიესალმები, მიულოცავ მარიამობას და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. გაუმარჯოს ჩემო ძმაო, გილოცავ მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაულს, შენ და შენს ოჯახს ფარავდეთ წმინდა მარიამის კალთა, ვენდობი შენს გემოვნებას, სამე კაი გაუშიო. შაკო ჩიტორელიძე წერილის ავტორი, მოვიკითხავ შაკოს თავის ძირფას ოჯახთან ერთად, მიულოცავ მეც მარიამობას, ძალიან დიდი მადლობა ასევე მოლოცვისთვის და წინ ბედნიერ და სიცოცხლის ავსა დღეს გისურვებ ჩემო შაკო, ჩვენ დანარჩენ მსმენელებთან ერთად. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, უძღვეთი მუსიკის დროა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ამჯერად მინდა მოვიპატიჟო მერაბ შეფაშვილი სიმღერით თეთრი რაში და ნუ მოკლედ ყველა ის სიმღერა გაჟღერდება რა სიმღერებსაც ითხოს ჩვენი ერთგული მსმენელი. ჩვენ კი მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს, საათის აწყის ვისმენთ 11 საათიანი დილისიც არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიბარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოვა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H-ში. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გაწუხებთ გულწმარვა. ობეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ფათ მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი: 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელივერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
9: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
10: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
11: დიახ, მეგობრებო, თუ დარჩები ჩვენ ტალღაზე, მხიარულება ნამდვილად გარანტირებულია მთელი დღის განმავლობაში და დადებითი ემოციები, რა თქმა უნდა, ქართულ ბედნიერ და უდარდელ მუსიკასთან ერთად. 11 საათსა და 5 წუთზე ვაგზავნებ თქვენთან ურთიერთობას დელამშვიდობისა თითოეულ თქვენგანს. მადლობა, რომ გვისმენთ და თქვენი არჩევანი ჩვენი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. სწორედ ამავე ტალღაზე იხსნება ახალი მუსიკალური საათი და მუსიკალური საათის საწყის აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ რიგით მესამე 11 საათიანი დილის სიტი და ამჯერად

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო.

მოწამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნეს ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის სეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: დილამ შვიდობისა საქართველო 11 საათი 40 წუთი და ჭეშმარიტად ქართულ ტაღაზე ახალი ჰიტი მოვისმინეთ. დიახ, მერაბ შეფაშვილი ამღერდა ახალი სიმღერით ჩვენ ხართ ყველაფერი და ჩვენთვის ნამდვილად თქვენ ხართ ყველაფერი. თქვენ რომ არა, ჩვენს არსებობას ფასი ნამდვილად არ ექნებოდა. სიმღერა დასრულდა და თვალი უნდა გადავალოთ ამინდის პროგნოზს, ასე რომ დაგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დაბრებული ცნობა მოსალოდნელ ლამითთან დაკავშირებით არ დაიდარდოს. თალღიდან უნდა წარმოგიდგინოთ დღეს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში იწვიმებს და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +26, მესტია +17. ზუგდიდსა და ქუთაისში +28 ევარავდეს, ოზურგეთში +24 გრადუსამდე დათვება. აღმოსავლეთ საქართველოში ძირითადად წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გამოიყურება. ახალციხე ბორჯომი +23, ხაშური +24. გორში ცხინვალში +26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, თელავში +28 იქნება, რუსთავში +30 გრადუსით მოსავლდებია. ზვიმიანი დღეა ნავარაუდევი ნაწილობრივ აღმოთ დედაქალაქ თბილისში +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +26 გრადუსი სითბოა, ბათუმში +25 ფიქსირდება. ცირა სარეკლამოს გოლის დროა არ დაიდარდოს ეთერში და ჩვენ აუცილებლად რეკლამის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს, სადაც საათის მიწრულს კლავას თქვენი დილის მუსიკალური სურვილები ასრულდება. ასე რომ ველოდები შეტყობინებებს Viber-ში, WhatsApp-ში 5-6-96-7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კანალზე. დაგველოდეთ, არ დაიდარდოთ.
2: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: Solo concertia. Ara. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი

0: ესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბა შიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
6: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
7: ხონები, ხონები და ხონები ჩვენ უდარდო ტალღაზე. დიახდე თქვენის მხრიდან და შესაბამისად არა, სიმღერების მოსმენა გვიწევს უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში თქვენივე თხოვნით. მაშასე გადავინაცვლოთ არდაიდარდოს Facebook კედელზე და მოიკითხოთ წერილები. გამარჯობა გულბად, ბედნიერ და წარმატებული დღე გილოცავ მარიამობას, ძალიან გთხოვ გავში იაგოდერძიშვილის შესრულებით, შენ ხარ ჩემი სიყვარული, მადლობა მაია ფერაძეს ეძღვნებაო. კი ბატონო, გთხოვთ გავუშვათ პატა თედიაშვილის შესრულებით სიმღერა დაუკარით. მადლობა წინასწარ მრავალ მარიამობას დაესწარეთო. მადლობა ლიზა არის წერილის ავტორი, რომელსაც მოვიკითხავ და შესაბამისად შემდეგ წერილსაც ამოვიკითხავ. მოგესალმებით გილოცავთ მარიამობას, გთხოვთ გავუშვათ ქრიზანთემები, მადლობა თაზოვო, თაზოს მოკითხო, ასევე ქალბატონ ნანის დიდი სიყვარული და რა თქმა უნდა ქრიზანთემებიც აუცილებლად გაჟღერდება. კეთი გწერს, გაიხარე სულო, ასევე გაიხარე და ბედნიერ დღეს და ცხოვრებას გისურვებ ჩემო კეთი. შემდეგი წერილი. თქვით გავშვათ ლადო კუ სოფო კუჭავას და ლადო ჯანელიძის შესრულებით სიყვარულის ფერიაო, ჩემ ერთადერთ სიყვარულს ეძღვნება ვიკას ტენგოსგანო. კი ბატონო. მინდა მოვისმინო მაესტრო შესრულებით წვიმს თუ გაქვთ ეს სიმღერა თუ არა და სხვა ნებისმიერი რამე სიყვარულზე. მადლობა წინასწარ, ბედნიერი და წარმატებული დღეო. გილოცავთ მარიამობის დღესასწაულს, მრავალს დაესწართო. ანი არის ფერცულიანი წერილის ავტორი. მოკითხვა ჩვენგან, ანის მოკითხვა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა გვისმენს და მოკლედ დადგა დრო, როდესაც ჩვენ უნდა გავაჟღეროთ თქვენი რჩეული სიმღერები. თუმცა კიდევ ერთი წერილი თემურ ციკლაურის დედა გავუშვით, მადლობაო ვაჟასგან. თხოვნა, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი მუსიკალური თხოვნები ჩემო მეგობრებო, ჩვენ უდარდო ტალღაზე, დროა დავაგუგუნოთ თქვენი რჩეული სიმღერები, ასე რომ დარჩი ჩვენთან და გავიფერადოთ დღე ერთმანეთთან, გავცვალოთ ბევრი პოზიტივი და რაც თავარია. დავიდარდოთ.

ჩემო სალოცავო სიყვარულს ნუ დამადლით დედებს თვილი სიტყვა ხშირად გაუბედეთ სანამ დედა ცოცხალია სანამ დედა ცოცხალია

და მესის მრეხში დედა ჩემო ჩემო სალოცავო თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრებად შიშობთარ დაბერდეთ

0: მენატრები და მე სიზმრეში რო დედა ჩემო ჩემო სალოცაო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: реклама.
1: Запхулия. Цхела, цхела. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამო. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
9: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეკე და არტაი დარდო.
11: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
12: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
13: ფინალური დარტყმის იგივე ფინალური დილის ჰიტის დროა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რითაც გავხსნით ახალ მუსიკალურ საას. თქვენთვის ამღერდება სოფო კუჭავა, ლადო ჯანელიძე. სიყვარულის ფერი არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მეყოფაც სიტყვები სიტყვები რად მიყვარხარ უსიტყვოდაც მიხვდები მიხვდები კარგო ჩემოდა ჩემოთვილისო თბილისო სიყვარულო

კვლავის მოდეს ჩაათნოლა დაჟანგული ჰანგები. მიეთოლოს, მოეთოლოს

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ვიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ვიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ხშირად ცივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ახალი ჰიტი მოვისმინე თუ დარდელ ტალღაზე დღემშვიდობისა საქართველო ტატო გოდერძიშვილი და მარიტა ხვედელიძე ამღერდნენ სიმღრით მოფერების გარეშე ანუ მოფერების გარეშე ძალიან რთული იქნება ცხოვრება ამიტომ მოვეფეროთ ერთმანეთს შეუმსუბუქოთ ყოფიერება და რაც თავარია გავაზიროთ ძალიან ბევრი სიყვარული ერთმანეთში მაშასე მოდით გადავალო თვალი ამდის პროგნოზს რამდენიმე წამში ასე რომ დარჩი ჩვენთან და არ დაიდართოთ დაგულოდით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დაპირებული ამინდის პროგნოზი ჩვენ უდარდო ტალღაზე, მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდები კალენდარზე 28 აგვისტოა და სწორედ დღევანდელი დღისთვის მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში წვიმასელოდებიან. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +26 დაფიქსირდება, მერსე

+17. ზუგდიდში ქუთაისში +28 გრადუსამდე გათბება. ჰაერია ზურგეთში +24 გრადუსი თვის ვარაუდობენ. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ძირითადად წვიმიანი დღე ვარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას, ახალციხეში ბორჯომში +23 იქნება, ხაშურში +24, გორში, ცხინვალში +26, თელავში +28, რუსთავში +30 გრადუსამდე დათვება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი წვიმიანი დღე გველოდება, ნაწილობრივ ცვალებადი რუბლიანობის ფონზე. +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +27 გრადუსი სითბოა, ბათუმს რაც შეეხება +25 ამწუთებში. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, მანუ მურღულია გვერდება სიმღერით შემირიგდი იგივე ლურჯი იები, ორი სიმღერის პოპურია ფაქტობრივად. ჩვენ მცირე სარეკლამო გოლსაც მოვისმენთ და რეკლამის შემდგომ დავათამაშებთ ორ ბილეთს კავიასგან დაწესებულს.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაქვს ოქროს ალუმბარდეს სესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს სესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-14-88-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: ეყო პატირილი.
8: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
11: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
12: დარეკეთ და ჩემი დასმულ კითხვას გაეცით სწორი პასუხი, რის შემდგომაც აუცილებლად გადმოგეცემათ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული. ნახოთ, ვინ იქნება მსმენელებიდან ის ერთი, რომელსაც რა თქმა უნდა შეუძლია წაიღოს ეს არაჩვეულებრივი პრიზი, რასაც კიდევ ერთხელ განმეორდები, კინოთეატრი კავია აწესებს. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. ალო. აა, კარგი, სამწუხაროდ. უნდა იცხო. აშკარად არის მოდა ხმა. კიდევ ერთი მცდელობა 2017-47-47 გახლავთ ჩვენ ტელეფონის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და შესაბამისად გამიხვიდეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ზარის სტუდიაში. ალო, გამარჯობა. ალო. გამარჯობა. რადიო მიყვს რომ დაუწიოთ. მეორდება ხმა სამწუხაროდ რა ვქნათ არის მის. გაგვეთიშავს მენელი. მოკლედ კიდევ ერთი შანსი და შესაბამისად უნდა დავასრულოთ ვიქტორ ნადილის სიტი. სამწუხაროდ ამდენი დრო ნამდვილად არ გვაქვს. 2017-47-47 გახლავთ ჩვენ ტელეფონის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ აგვირეკოთ, გამოხვედეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და შესაბამისად მოიგოთ ეს არაჩვეულებრივი პრიზი, რასაც კავი აწესებს. გამარჯობა. ალო.
13: ალო.
12: დიახ.
13: გამარჯობა.
12: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით? გამარჯობა. გესმით ჩვენი ხმა?
13: დიახ, დიახ, ისმის.
12: როგორ ბრძანდებით გიოცოთ მარიამობას 80-დან?
13: არტემ 80-დან.
12: გაიხარეთ, სახელი თქვენი?
13: ზურა.
12: ზურა, მზად ხართ ვითამაშოთ ვიქტორ ნადილისიტი?
13: სადოქ?
12: სადოქ. ძალიან შორს არ გადავალ მამის წინა საათებში და ჩაგეკითხები თუ რომელი სიმღერა გაჟღერდა 12 საათიანი დილისიტის ფარგლებში.
13: რა, მაგას ვერ გიპასუხოთ.
12: სამწუხარო, კარგი ზურა, შეიძლება ვერ გიპასუხოთ დასმულ კითხვაზე, მაგრამ აქვე მითხარით რა მუსიკალური სურვილი გაქვთ და გავაჟღეროთ.
13: რა მუსიკალური? რა მიხარჯულობთ?
12: აბა,
13: სტეფანე.
12: სტეფანეს დამიბრუნდი ალბათ.
13: არა, არა, არა, დამიბრუნდა.
12: აბა, რომელი?
13: სამი დაიცალია. რა მიხარჯულობთ ზურა სტეფანესი?
12: კი ბატონო, გავაჟღეროთ რა მიხარჯულობა, მაგალითად танго შენ თუ ასე მოგინდება შენ ხარ ჩემი შენთან მოვდივარ შენზე ფიქრები და ასე შემდეგ რა ვიცი და
13: აი თქვენ გემოვნება შენდობი და აი ჩიტომელი
12: გიცავა მაგალითად აი შენთან მოვდივარ ეს რაღაც ერთ-ერთი პოპულარულია
13: სტეფანი კი ბატონო თანახმო
12: კარგი დავამშვიდობოთ ერთმანეთს და წინ ბედნიერ დღეს გისურვებთ
13: ნახავთ ასე
12: კარგი
13: დავამშვიდობოთ
12: ასე გაიხარეთ მადლობა ზაერთვის ბედნიერად აბა გავაცილეთ ზურა, სამწუხაროდ ვერ გათამაშდა დილის სიტი სფარგლებში. ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული, თუმცა ზურა უსაჩუქროდ არ დაფშა და სტეფანის შესრულებით სიმღერა შენთან მოდივარ აუცილებლად გაჟღერდება. მოდით თვალი გადავალოთ ახლა იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ფიქსირდება ჩვენთან Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5986 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე. მოგესალმები, გულბად გავში გიორგი სუხტაშვილის შესრულებით საქართველოს ცისათვის დედაღთისმშობელმა გაამთლიანოს და გააძლიეროს ჩვენი სამშობლო საქართველო. მადლობა წინასწარ გილოცავთ მარიამობასო მალხაზი არის იაკობიძე წერილის ავტორი. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა, მეც გილოცავთ მარიამობას. მოგესალმები ლევან, გილოცავთ მარიამობას ყოველწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს. მრავალ მარიამობას დაგასწროთ უფალმა. დედაღთისა იყოს ფარველი თქვენი და თქვენი ოჯახის და სულეთ საქართველოსი. თუ შესაძლებელია ნანი ბრეგვაძის დედა ღვთისა გააჟღერეთ დიდი მადლობა წინასწარო. არაფრის მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და შესაბამისად შევეცდები რომ ეს სიმღერა ვიფავო და გავაჟღერო. შემდეგი წერილი გაიხარე კარგო ადამიანო, მადლობაო ვაჟესგან წერილი. მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საქართველოს დროშები და გული არის გამოგზავნილი. მოკლედ ასეთი ეროვნული პათოსი და სადღესასწაულო შემართებით ვაგზელებთ ურთიერთობას. კიდევ ერთი წერილი გთხოვთ გავშა დათო გომართელის შესრულებით. რასურთ ქალებს მადლობა. ციცო ნაცვლიშვილს ეძღვნება მადლობა წინასწარო. ავთანდილისგან წერილი და კიდევ ერთი გთხოვთ გავშოთ ლეილას საფრები მადლობაო კახა ბერბიჭაშვილისგან არის წერილი. მოდით ახლა მოვისმინოთ თქვენ რჩეული სიმღერები ჯაშმარტად ქართულ ტალღაზე. ამით დილის ასეანო რუტინა დასრულებულია. შუადღის ეთერში ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ალბათ მეპატიება სახში არ დაბრუნება რა ვქნა ხმა რომ მიწყდებო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. Malibu's Droid უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის

0: მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილ, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-48.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმეტ ეს მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G, 577-71-76-72.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ბიზნესისთვის სესხი საღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. Дареге да Артаидардо.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ღემშვიდობის მეგობრებო, 13:41 წუთი და უდარდელ ტალღაზე წარმოგიდგენთ უკვე დღევანდელი დღისთვის ბოლო ჯერ ამინდის პროგნოზს, რომელიც 28 აგვისტოსთვის გახლავთ. ნავარაუდები, დღეს პარასკევია, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +26, მესტია +17, ზუგდიდში, ქუთაისში +28 დაფიქსირდება, ზურგეთში +24 გრადუსი თვალსაჩინო.

0: გამონაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ერთადაც წვიმაა ნავარაუდევი. ახალციხეში ბორჯომში +23 იქნება, ხაშურში +24, გორში, ცხინვალში +26, თელავში +28, რუსთავში +30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 28 ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +27 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +25 გრადუსი ამწუთებში. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი რეკლამის შემდგომ, უცხოთი მუსიკის ფარგლებში, ჩვენ კი მორიგ საათში თხოვნებს ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ ეთერში გულბათი წემშთების.
1: რეკლამა. არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ბატვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Vipki 39 39.
2: Skola romalsas ezevdit. Giamurghulias universaluri skola Gmusi. Gmusi. Mosavlis qovelmkhrivi ganvitareba. Stavlebisa da aghzrdis harmoniuli tanapardoba. Sauniversiteto mrcheveli. Momzadeba საერთაშორისო გამოცდებისთვის მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595498822. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია

0: შუადღემ შვიდობის მეგობრებო, უდარდელი ტალღიდან მოგესალმებათ გულბათი და სწორედ მე ვიქნები უახლოესი 1 საათის განმავლობაში თქვენი მუსიკალური სურვილების ამსრულებელი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. 2017-57-57 აქტიურია და შეგიძლიათ გორეკოთ გამოხვედეთ ეთერში და თქვენი რჩეული სიმღერაც გავაჟღერეთ. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
1: აუშავო. ოდო.
0: კარგად, მადლობა, ცოტა ხმამაღლა გვესაუბრეთ, თორე აგვესმის თქვენი კარგად. რა სიმღერას მოისმენთ? გილოცავთ პირველ რიგში მარიამობას.
1: დაიხარეთ ზამთრის
0: ფეცას. იცოცხლეთ, იცოცხლეთ. აბა რა სიმღერა მოისმენთ?
1: ვიკლოვის სიმღერას მოისმენთ.
0: რომელი?
1: ვიკლოვისა.
0: რომელი?
1: რომელი ნებისმიერი?
0: კარგით, კი ბატონო, იყოს ნებისმიერი, გავაჟღეროთ თქვენივე თხოვნით და მიუძღვნით ვინმეს, თუ გსურთ, თუ არ გსურთ, არ მიუძღვნით. დიდი მადლობა. დაიხარეთ, დაგემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. კარგად იყავით. საქართველო მართლმადიდებელო სიმღერა, რომელიც სიმბოლურად დღევანდელ დღეს ნამდვილად მოუხდება. რომელსაც თემურ ციკლაური შემოგთავაზებს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და შესაბამისად უკვე ჩვენ დაბრუნდებით ერთი სიმღერის შემდგომ ეთერში. ველოდები კლავოს თქვენს ზარს 2017-57-57-ზე და შესაბამისად ასევე წერილებს Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5986-96-7000 და ჩვენ Facebook კედელზე. არ დაიდართოთ.

სამთლად დამთებულო მომალის ქართველო ესე სიხვარულის დაღმანი დებელო ჩემო საქართველო

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: გრძელდება თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში 14 საათი 12 წუთი და მორიგი მსმენელი გვიცდის ხაზზე 2017 57 57 კი თანაბრად ყოველთვის ხელმისაწვდომია გამარჯობა
1: გამარჯობა გულბაც გამარჯობა
0: მოგესალმებით მადლობა კარგად თქვენ როგორ ბრძანდებით
1: ეს კარგად გილოცა მარიამუბას გულბაც
0: დიდი მადლობა დიდი მადლობა кайფა
1: კარი შენი ოჯახის ჩვენ მსმენელებს და სრულიად საქართველოს პარველი იყოს ღვთისმშობელი
0: ამინ შეგვიწიოს ყველას ღვთისმშობლის მადლობა
1: კი კი ამინ
0: кайხარ
1: მოდი გულბაც თემატური სიმღერა მოისმინოთ სანდრო პუკიას შესრულებით

0: სამეგრელი ღვთის მშობლისადმი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: ხო, ამ სიმღერას პირველი ქსენ მოგიძღნი.
1: მადლობა.
0: შემდეგ სიმღერას მოგიძღნი ნინოს ჩანს ერთხულ მეგობარს, ხაცმეტოროს, იგივე ტოროლას მოიკითხავ დიდი სიყვარულით და ამათი თამადობით ყველას, ვინც მე მკითხულობს, ვისაც მე მკითხულობ, მოიკითხავ ასევე ემიგრანტებს, ყველას უშურებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და ერთი რამე მინდა გთხო, გულბა თუ შესაძლებელი
1: იქნება.
0: ახლა მე ისეთ ადგილას ვარ, რომ ვერ ვიწერ, არ გაიდარდეს და თუ შესაძლებელი იქნება ეს სიმღერა ტელეფონით მომასმენდე, მხოლოდ ეს სიმღერა.
1: ტელეფონით ვერ მოგასვენებთ, იმიტომ რომ დინამიკამდე ვერც მივწევთ რაღაცნაირად. არ არის ან ტექნიკურად ასე მოწყობილი, რომ ტელეფონით მოგასვენებთ.
0: არა უშავ, ვიცი რომ ეს საშუალება იყოს, აუცილებლად
1: შევიწროთ. უბრალოდ ხო, აი ფიზიკურად ახლა მოგვიხერხდება ვერანა.
0: კი ბატონო. დაგემშვიდობები, კარგად იყავი, დიდი მადლობა.
1: კარგად იყავი და ბედნიერად. გემშვიდობებით მრავალ მარიამობას.
0: მარიამობას მეც კი ბატონო.
1: გაიხარეთ, გავაცხადეთ ბატონო ლევანი. ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი, რომელიც ჩვენამდე მომბძანებული თქვენის მხრიდან და შესაბამისად ერთი სიმღერა გავაჟღეროთ SMS თხოვნებიდან, რომელსაც გვიფიქსირებთ ჩვენი სიმანელი ჩვენთან Viber-ში, WhatsApp-ზე და Messenger-ში. გულბათ მოგესალმები, გილოცავ მარიამობის დღესასწაულს, შეგეწიო შენ, შენს ოჯახს და სრულიად საქართველოს გავში, ძალიან გთხოვ რამე ნოსტალგიური სიმღერა და ემიგრაციაში მყოფ ქალბატონ მანანს და ქეთევანს გაუგზავნოთ საბერძნეთში. მადლობა წინასწარ ფიქრიასგან წერილი. მოუკითხოთ ქალბატონ მანანს და ქეთევანს, რომელიც ძალიან ხშირად აქტიურად უსმენენ არდაიდარდოს და კი ბატონო, რაიმე სიმღერას საოცრებლად გავაჟღერებ მათთვის. მარიამო ბას დაბადებულმა თვითონ დაირქვი სახელი, უფალს შევთხო გაიზარდე, ლამაზი და ჯანმრთელი, ღმერთმა მოგცეს სიკეთე და ცხოვრება ნათელი, დღეიდან არჩერ ჩააქრე დაბადების დღის ტორძე სანთელი. თვალხატულა მარიამს დაბადების დღეს ულოცავს დაიკო ელენა. ბიძაშვილები თებეა და დემეტრე გავაშელაშვილები, ეთერი ბებო და ნიკოლოს ბაბუაო. მოკლედ მიულოცოთ იუბილარ მარიამს, მარიამობა ასევე დაბადების დღე და მისი ოჯახის სახელით დაბადების დღის სიმღერასაც გავაჟღერებთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე უახლოესი წუთების განმავლობაში. კარგით მეგობრებო, ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება, გამომდინარე აქედან წინ გველოდება ორი სიმღერის შემდგომ კლავაც ბრუნდებით ეთერში და აუცილებლად ვაგრძელებთ თხოვნებს საათის ბოლომდე. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, ეს არ დაიდარდო და დღე ბედნიერი თითოეულ თქვენგანს.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: დარეკეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: შედობა და სიხარული თითოეულ თქვენგან, სუდარდელი თალღიდან, გულბათი გილოცავთ მარიამობას და ვაგზელებთ ხონებს ათის ბოლომდე, ასევე ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. 2017-47-47 თქვენ განკარგულებაშია, მსმენელი ხაზი ყავს და გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, როგორ ძალიან.
1: დავალ მარიამობას, სუჯამჩელად, ვედნიერად თქვენი ოჯახით.
0: დიდი მადლობა, თქვენც ასევე გილოცავთ მარიამობას, მრავალს დაესწარით, შეგეციოთ და გფარავდეთ.
1: ისეთ ლეგენაშალე ყველა მარიამ, გილოცავთ დევანდელ დღეს.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. აბა,
1: გამარჯობა, ვედნიერება, სიხარული და ყოველივე სიცოცხლე.
0: იცოცხლეთ.

0: რა სიმღერა მოუსმინეთ?
1: აა ჩემ დიშის ხუდა მინდა მიულოს ანიკა ხუაშვილის ჩამი ჩააბარა სამედიცინო დახრი. უნაცაც მინდა მიულოს მარიამის მაგლი და ძალი ფარავდეს.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. აბარა
1: ერთი კაი, კაი, კაი ქართული სიმღერა, რა მე მინდა მნიშვნელობა არ აქვს რა იქნება.
0: მაინც როგორი გესია?
1: მე ნინო ვარ, ჯავახიშვილი ახალი გუმისიდან.
0: ძალიან კარგი, მოკითხე ახალ კუმის ნინო, თქვენ მოგილოცავთ და თქვენ ოჯახს, ასევე თქვენი ოჯახი დაწყებულ სრულიად საქართველოს
1: მოიარებას.
0: რაღაც დაესწარით, ჯანმრთელები, ბედნიერები იყავით და გახარებულები.
1: უცოცხლე, ჩემო კარგო.
0: აბა, დაუმშვიდობოთ მაშინ ერთმანეთს.
1: წარმატებული დღე.
0: დროები, დროებით, აბა ბედნიერად. ფიქრობ რომ მოუხდება დღევანდელ დღეს მაინც სალაღობო განწყობისთვის საკეიფო სიმღერა, სწორედ კეიფი გველოდება მერაბ ბათაშვილთან ერთად მუსიკალური. არ დაიდარდოთ.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოთ ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოთ ეთერში.

0: 14:24 წუთია საქართველოში. ჯაშმარიტად ქართული ტალღიდან ვაგზელებთ თქვენზე მუსიკალურად ზრუნვას და თქვენი საყვარელი და სასურველი სიმღერების გაჟღერებას ეს ყველაფერი კი თხოვნების ფარგლებში 2017-57-57-ზე მრეკეთ და არ დაიდარდოთ. მაშ ასე ველოდები მორიგ რადიო მსმენელს, რომელსაც მივესალმები. გამარჯობა.
1: შუალღემშვიდობის.
0: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით? გილოცავთ მარიამობას.
1: გაიხარეთ, მეც გილოცავთ, მეც რავალ და ეს რავალ.
0: დიდი მადლობა თქვენიანად ყველა ერთად.
1: გაიხარეთ.
0: რა მოვისმინოთ?
1: ვაუ, პატარა გახურა მოვისმინოთ, ხო არა ხტის პატარა. კარგად რომ მოგიხსნით.
0: არა, უბრალოდ უხერხულობას გზნობ, იმიტომ რომ ხო რაღაცა ძალიან ბუმბერაზ ადამიანს მადარებ და
1: რა დავდევენ გვარო, ვიკაცო წინაპრები არიან ისინი ჩვენი და ნეტავდევენ.
0: ეს სხვა ამბავი, აი რომ დავემსგავსებით, მერე შეიძლება შევიფეროთ.
1: ო არა, კარგი, კარგი უნდა დევენ გვარო, კარგი უნდა დევენ გვარო, კარგს, კაია.
0: კაია, კაი თუ არა, აბა გლახა, კაი. რა სიმღერას მოიცმით?
1: ნეგნა.
0: ჩვენი უსაყვარლესი ტაკოს შესულებით, ხო? კი ბატონო, ვის მიუძღვნით, ვინ გინდათ რომ მოიკითხოთ?
1: მოგიძღვნით თქვენ სრულიად საქართველოს, ისეთ მოუხარდება. ეგ ჩი გაგუგო მისაც მხარია, ყველას მიუძღვნით.
0: მე მგონი რომ ძალიან ბევრს უხარია.
1: ჩვენი ტაგო. მოუხაროთ, ერთმანეთ უნდა გვიხაროთ ეს.
0: კი ბატონო, თანხმობ. იცოცხლე, დაიხარეთ, აბა დაამშვიდობოთ მაშინ ერთმანეთს.
1: წარმატებები თქვენ.
0: ასევე წარმატებები და ბედნიერი დღე და ცხოვრება.
1: ასევე.
0: დროებით გავაცილეთ ხაზიდან პატივცემული. თაკო მელიქიშვილი უნდა ავამღეროთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე სულ რამდენიმე წუთში. კი არა, წამში. და ამავდროულად მინდა მოვიკითხო რამდენიმე წერილი. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვიკითხო ჩემი მონატრებული ძმის შვილი, რომელიც ახლა საფრანგეთში იმყოფება, ემიგრაციაში ხშირად უსმენს არ დაიდარდოს და გთხოვთ გაუშვათ ნუგზარ ერგემძის შესრულები, დალოცულ იყოს, მიუძღვნათ ეს სიმღერა მას და ყველა ემიგრანტო. პატივცემით მადონაო. კი ბატონო, მოვიკითხოთ ყველა ემიგრაციაში მყოფი ადამიანი, მიულოცოთ დღევანდელი დღე და შემდეგი წერილი. მოგესალმებით გულბათ, უდიდესი სიყვარულით გილოცავ მარიამობის დღესასწაულს შენ და სულეთ.

ის დღე, რომელიც 27 წლის ასაკში ორი ბოროტი ადამიანის ჭედილის გაშველების დროს შეეწირაო. სამწუხარო. მისი ხსოვნის საპატივსაცემოდ გააჟღერეთ გთხოვთ ანა მალაზონიას და გელა დაიაურის დუეტიო. მე შენთვის ვწერდი ლამას ტრიკონებს. მოგიკითხავ ყველას წმინდა მარიამის ძალა და მადლით ფარავდეთ ყველას. მადლობა ყველაფრისთვის. ხალბატონ იზომელუა, რომელიც ჩვენი ვერდგულესი რადიო მსმენელია და შესაბამისად მისი თხოვნით აუცილებლად გავაჟღერებ გელა დაიაურის აი ამ სიმღერას, რომელსაც ითხოვს მისი საყვარელი და ძვირფასი მეუღლის ხსონის საპატივსაცემოდ. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: მარიამობას გილოცავ და ასე მამაშვილს, გიორგი და მარიამს, ყავალაშვილებს უოცავ დაბადების დღეს და გაუშვი ლეონის დაბადების დღის სიმღერაო. ალექსი არის წერილის ავტორი. გილოცავ კიდევ ყველას მარიამობას და თუ გვაქვს ეს სიმღერა დუეტ ლეონის შესრულებით, რატომაც არა, თუ არა და იქნებ შეცვალოთ სხვა სიმღერით ჩავანაცვლოთ. მოკლედ ორი სიმღერა გვეოდება წინ: თაკვა მელიქიშვილი „მეგონა“ და გელა დაიაური და ანა მალაზონია სიმღერა „მე შენთვის წერდი“. აი ამ ორი სიმღერის შემდგომ კლავაც ეთერში ვარ და ვაგზავნებ საათის ბოლომდე თხოვნებს.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზე ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეთერში ათხოვნები, მორიგი მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ღია ეთერში და რა თქმა უნდა კიდევ ერთი მუსიკალური სურვილი ავასრულოთ. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ლევანი.
0: მოგესალმებით, გილოცავთ მარიამობას, რავას დაესწარით.
1: თქვენ დასრულიათ საქართველოს გილოცავთ მარიამობის ბწინვალე დღესასწაულს.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ასევე გულით სრულით სიყვარულით. რა სიმღერას მოისმენთ?
1: მე მინდა მარიამ აბულაძის შესრულებით ძალიან ლამაზი სიმღერა.
0: მიახდიახ.
1: ოქროსფერი ფერები.
0: რომელიც ნენელა გვიახლოვდება ფაქტობრივად, მალე მოგვიგაკუნებ შემოდგომა და ეს სიმღერაც უფრო აქტუალური გახდება ჩვენ უდარდო ტალღაზე ჩვენ მსვენელებში. კარგით, გავაჟღეროთ ეს სიმღერა, მიუძღვნით.
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგიწნი თქვენ, დიდი სიყვარული და პატივისცემით.
0: დიდი მადლობა.
1: ასევე დიდი სიყვარული და პატივისცემით მიუძღვნი შემსრულებელს, მარიამს, ჩემს ახლობლებს, ჩვენს ძირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
1: ყველას გისურვებთ უსაზღრო ბედნიერებას.
0: დიდი მადლობა, თქვენს ბედნიერებას გისურვებთ, რავას დაესწარით, გემშვიდობებით და აბადროებით.
1: ბედნიერა.
0: კარგად, კარგად, ორი სიმღერა მოვისმინოთ, მარიამ აბულაძე, ოქროსფერი ფერები. ნუ გზარ ერგემულზე დაალოცული იყოს და ჩვენ აუცილებლად კიდევ ერთი ჩათვლით ბრუნდებით ეთერში, არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: და თქვენი თხოვნები არ სრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ხონები პრაქტიკულად დასრულდა, ჩემო მეგობრებო, თუმცა კიდევ ერთი ზარი მივიღოთ 2017-47-57-ზე. გამარჯობა.
2: ალო.
3: დღემშვიდობის.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით. გულოცავთ მარიამებას. მრავალს დაესწარით, შეგიციოთ. მე გულოცავთ
3: მარიამებას.
2: დიდი მადლობა. აკელამას
3: ოჯახთან ერთად ისწალობა არ მოკლებოდე.
2: დაიხარეთ, უღრმესი მადლობა. დაიხარეთ. რა მოვისმინეთ?
3: მე მინდა თუ შეიძლება ქარიგი მღერის ნანასა. ნანასა. ეს ვაჩვოთ უია საქართველოს და შემდეგი მარიამობა გაფრინებულ საქართველოში და დამშვიდებულ სოფლიოში.
2: დაიხარეთ. სიამოვნებით გავაჟღერებ ამ სიმღერას. ვენ ვეთხოვთ.
3: მადლობა. კარგადიცადებოდეთ.
2: კარგად იყავთ, გემშვიდობებით, დროებით, აბა ბედნიერად.
1: გავაცილეთ ხაზიდან პატივცემული ქალბატონი. მისი ვეთხოვნი სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება და აბა ნახოთ რა წერილებია. ახლა მე რომ მიყვარს ის სიმღერა გაუშვიდა და გემშვიდობებიო ალექსისგან არის წერილი. ალექს, აბა შემახსენე რომელი სიმღერა გიყვარს, იმიტომ რომ ესე არ მახსოვს, მაპატიე, მომიტევე. მაგაცნაირად ვერ მივხვდი. გამარჯობა, გთხოვთ, გაუშვათ რამე ხერული სიმღერაო. კი ბატონო, გამარჯობა, გილოცავთ მარიამობას, გთხოვთ, გაუშვათ ლაშა ღმონტის ყველაფერი შენით იყო, მადლობაო. ქრისტინე არის წერილის ავტორი, გილოცავთ ასევე მარიამობას და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. ნიკა ალავერდაშვილი თამოს ულოცავს მარიამობას და უძღვნის ჯგუფ 18-ის მაჩოქე ღიმილი. კარგით მეგობრებო, დასრულდა თხოვნები. ყველას ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. შევქმნით მე დარწმუნებული ვარ ბედნიერი განწყობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და სწორედაც რომ არაერთ გზის უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს ვინაიდან და რადგანაც ასია გადაწყვეტილი ზემოდან როგორც განგების კუთხით ვიძახი აი ამ ჩემს სათქმელს ასე ჩვენი ადმინისტრაციის სახელითაც. ხო, ასე რომ თხოვნების ფარგლებში რა სიმღერებს ვერ გაჟღერდა, აუცილებლად გაჟღერდება მორიგ საათში. ახლა კი ცისფერი ტრიო ჩვენ უნდა დავდოთ ალღაზე საქართველოს ლამაზ უბედნიერ დღე არ დაიდარდა დროებით.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Vipki 39-39.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში.

0: გახსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
1: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემა. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავა დაროს დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სვანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G, 577-71-76-72. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს ფედელობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ დეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ? ფურკონი დამეჯახე.
7: მეყო პატირილი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

მეგობრებო, დღემში დაგვისაყრელოს 15 საათი 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. თეკო შემოგიერთდათ, რომელიც იქნება დღეს თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. ღამის 10 საათამდე ყველას ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ და რა თქმა უნდა, გირჩიოთ, რომ დარჩეთ ტალღასთან ერთად, რომელიც ყოველთვის ზრუნავს თქვენს განწყობაზე და რა თქმა უნდა, კვირის სიტიც უნდა მოვისმინოთ სულ რამდენიმე წამში. გილოცავთ თევენდელ დღეს, მარიამობას, გისურვოთ მშვიდობას, ბედნიერებას, სულიერ სიმშვიდეს. ეს დღე თქვენი და თქვენი ოჯახებისთვის სიხარულის და კეთილდღეობის მომტანი ყოფილიყო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დაუბრუნდი მეგობრებო, გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს უკვე ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 29 აგვისტოა, დღეს 28 აგვისტოა, ყველას გილოცავთ მარიამობას. და ისურვებთ ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა, ღვთის წყალობას.

26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ბათუმში, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსამდე დაბება ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა იქნება, ახალციხეში 22 გრადუსი, 24 ბორჯომსა და ცხინვალსა ოლდება, გორსა და თელავს პლუს 27, 28 გრადუსი კი რუსთავში იქნება. და ბოლოს თბილისი, წვიმა არის მოსაოდნელი ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსს გაუტოლდება. ესეთ ამით ოლდებით ხვალ 29 აგვისტოს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას, გირჩევთ დარჩეთ ტალღაზე და მოვისმინოთ კიდევ ერთი სიმღერა. ავტოჩადუნელი შემოგვერთდება პოპური სიყვარულზე, მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და უწყვეტი მუსიკაც აიღებს სტარტ საათის ბოლომდე, ასე რომ იყავით მომართულები ტალღაზე, რომელიც მუდმივად 24 საათის განმავლობაში ზრუნავს თქვენს განწყობაზე.

0: რეკლამა ადალგარდოს ეთერში
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოვა ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს აქციის შენი მანქანა სწრაფ ფულად მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა დაგვირეკე 51 20 60 ან გვესტუმრე ფილიალში პრემიუმ ლიზინგი უკონკურენტო არჩევანი
0: მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: რბოლა უკვე დაიწყო?
7: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვისუფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
10: თოს თოს დამატო, მე მოვიყვან გარათხოს, გამოცდილი ხალია.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან, ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-85-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით.

0: ასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: Patanagogo imerelo
4: Rasibaria Chems postanshi prasira to mogibaria
5: ანსამბლი ოდა ახალ მუსიკალურ საათში იმერული პოპური ჩემგვერც და მეგობრებო და გირჩევთ დარჩეთ ჩვენთან ერთად არ დაიდეთ.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
2: მოგესალმებით მეგობრებო. დღემში როვისა ყველა საკონცერტო აფიშა მაქვს თქვენთვის გამზადებული. თუ გსურთ რომ გაატაროთ არაჩვეულებრივი საღამოები, სწორედაც მე მოგცემთ მინიშნებებს, თუ სად შეგძლიათ გაატაროთ მშვენიერი დრო თქვენთვის ძვირფას და საყვარელ ადამიანებთან ერთად. დღეს 28 აგვისტოს მარიამობის დღესასწაულზე, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვულოცავ ჩემს ძვირფას მსმენელებს და გისურვებ რომ იყოთ ბედნიერები, სულიერ სიმშვიდესა და დადებით ემოციებს გისურვებთ. შეგეძლოთ ამ დღის მადლი და ძალა. ნატო გელაშვილისა და ჭოხოვების კონცერტი გელოდებათ დღეს, მეგობრებო, მონჰოლ ბათუმში 23 საათზე იქნება დასაწყისი, ასე რომ ჯერ კიდევ გაქვთ დრო რომ მომზადოთ და წახვიდეთ მშვენიერი დროც გაატაროთ. რა შეეხება კიდევ ერთ კონცერტს, რომელიც ასევე ძალიან კარგ საღამოს გპირდებათ, ეს არის მონჰოლ ბათუმში, კვლავაც და უკვე 29 აგვისტოს მგზავრობის კონცერტი გელოდებათ დასაწყისი 23 საათი და 30 წუთია. ასევე მონჰოლ ბათუმში 30 აგვისტო სეზონის ბოლო ღონისძიება არის, რის შემდგომაც დაგემშვიდობებიან მომავალ წლამდე, ასე რომ 30 აგვისტო ლელა ტურწუმიასა და ჩვენი ბენდის კონცერტი არის და დასაწყისი 23 საათი იქნება. სუხიშვილების კონცერტი ელოდება ქუთაისის ლადო-მესხიშვილის თეატრში 8 სექტემბერს. სუხიშვილები ქუთაისში რეგიონის კულტურულ ცენტრში ქართული ცეკვის მრავალფეროვან ისტორიას გააცოცხლებენ, ასე რომ 19 საათი 8 სექტემბერი ეს ის დროა, როდესაც ქუთაისის ლადო-მესხიშვილის თეატრში გამართება სუხიშვილების არაჩვეულებრივი კონცერტი. თამარ გვერდწითელი სოლო კონცერტი არის ბენდთან ერთად დაგეგმილი. ცოცხალ კონცერტზე შესრულდება თამარ გვერდწითელის ცნობილი ჰიტები. 12 სექტემბერი 20 საათი ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი. ანდრია ბალანჩიოძის 120 წლის იუბილე 13 სექტემბერს 21-14 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემდგომის თბილისის გახსნა მიეძღვება ქართული მუსიკის კლასიკოსის ანდრია ბალანჩიოძის საიუბილეო თარიღს. ასე რომ 13 სექტემბერს 19:30-ზე შეგიძლიათ დაესწროთ ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებას. სანდრო ნებერიძე და სანდრო გეგეჭკორი 16 სექტემბერი თბილისი 20 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გელოდებათ კვენ მათი კონცერტი. სიმფონიური მუსიკის კონცერტი კი კახეთის მუსიკალურ ცენტრში 18 სექტემბერს 19:30-ზე გაიმართება. აი ესეთი არაჩვეულებრივი ღონისძიებები გველოდება წინ, მეგობრებო. ბედნიერი დღე ყველას, ბედნიერი საღამო, ბედნიერი დღეები და კარგი დროის გატარება თქვენთვის ძვირფას და საყვარელ ადამიანებთან ერთად. მათ მოვისმინოთ კვარტეტი 4 ქალაქური სიმღერით კარგო გოგო და ისევ და ისევ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე განვაგრძოთ ჩვენი ძვირფასი ურთიერთობა.
0: საკონცერტო აფიშა. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: მე ახლა მიხვდი რატომ სვამენ ღვინოს კაცები, თამბაქოს კვამში რა დაქრობენ მზერას დარდიანს, შეშინდებათ სიფხიზლეში მუხზე დაცემის, გაბოლებენ და ბახუსის ფრთები დაქრიან.
1: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდო.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: ხდება. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
3: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
4: მეყო პატრიდი.
5: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: მოდი ჩემთან ჩემო კარგო მოვიაროთ ბაღნარი თუ არ არის გული სავსე არ გამოვა ნარნარი მოდი ერთად მოусმინოთ სალაღობოს გულიანს აქეთ იქეთ ყველგან არის სადაც ქართველს უვლია
1: პარტვინის ახალ
0: ყველგან სადაც საქართველოა არის არ დაიდარდო
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი დოლარენი აბი დოლარენი გელი დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი პიკო ბეიბი საფენი რომელიც პატარა სავით ნაზი

კრისტალღაზე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma იმსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
3: ამინდის პროგნოზ ვეცნოვით მეგობრებო ხანდელ დღისთვის 29 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოს იქნება წვიმა ტემპერატურა სახუმსა და ფოჩი 25 გრადუსი 15 მეტია საულდება ოზურგეთს +23 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ბათუმში ქუთაისში +27 აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში არის წვიმა მოსალოდნელი ახალციხეში +22 გრადუსი 24 ბორჯომსა და ცხინვალსა საულდება გორსა და თელოს +27 რუსთავში 28 გრადუსი იქნება და თბილისი წვიმა არის მოსალოდნელი ასევე ჩვენს დედაქალაქში ტემპერატურა +28 გრადუს გაუტოლდება მართა რამიშვილი ყვავილები თოვდა შემოგვერცდება ამ სიმღერით ჩვენ კი ძალიან მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს არ დაიდერდით

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@g. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა?

0: მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოვა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოასხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

კარი დაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგწყინდები, კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს. დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა.

საზე წარწერა მე შენ მიხო არ ხარ ღიმილით გამნებუდე ძულ ჩემთან დაიხუჭე

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ვიპკი
3: 39-39. 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოთვლით. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
2: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი

0: ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გავჭამოთ. ჯიგრის ყავრომა თუ ხფოსწუნიანი, ჩახოხფილი თუ ტაბაკა საწებლიანი,
1: ჩაკაფული ბატკანი თუ წვადი ცურიანი,
0: ჩაშუშული ვარიები ისვრიმიანი.
2: მოიცა, მოიცა. მოდით ყველაფერი

მიმდევრობით დავალალო. ჯერ უნდა ჩართოთ რადიო არ დაიტარდო, აიმაღლოთ განწყობა, მოხვიდეთ მოხენისა და დროსტარების ხასიათზე და მერე მიირთვით, რაც გაგიხარდებათ. რადიო არ დაიტარდო, ის რაც გულს უხარია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.

0: ამდენი სიყვარული, ამდენი სითბო და სიკეთე ერთ ტალღაზე, ეს უკვე ბევრია. მაგრამ რა ვქნათ?
1: მე არ ვესმის როცა გეტყვიან მიყვარდა. არ ვესმის როცა ითხავენ ვინახა.
0: ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: კალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: სიმღერა ჩვენს ტალღაზე, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი ღამე ქართული ხმების პოპულარული

0: რეკლამა.
1: ვიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავაცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსი სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსი ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. Дареге, да, арта и дарто.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი მოვისმინოთ დათო შანიძის ბიჭობამ და ამედის პროგნოზი გვალდება წელს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს გავეცნობით, მეგობრებო, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 29 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოში წვიმა იქნება, სოხუმსა და ფოთში 25 გრადუსი, 15 მესტია საულდება, ზურგეთში პლუს 23, 26 გრადუსი იქნება, ბათუმსა და ზუგდიდში ქუთაისში პლუს 27. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში არის მოსოლნელი წვიმა, ახალციხეში 22 გრადუსი, 24 ბორჯომსა და ცხინვალში იქნება, გორსა და თელავში პლუს 27, ხოლო რუსთავში პლუს 28 გრადუსი ელოდება. და თბილისი ასევე წვიმა არის დედაქალაქშიც მოსოლნელი, ტემპერატურა პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება. ახალი ჰიტით კი მერაბ საფაშვილი უნდა შემოგვერცდეს სიმღერით შენ ხარ ყველაფერი.
4: ახალი ჰიტის სპონსორი

პროფილაქტიკის პროსტავიტანი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტანი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16101.

0: ვანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიგში იქა, ციფრულა ნაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამო შევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ესხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: Solo concertia? Ара. Нико ახალზურგჩანთა რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერ

0: მერი ავტომობილი გარანტიით, მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამი შვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ტრიო თბილისის ქალაქური სიმღერა მოისმინოთ. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა აბდაიბერდოს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოდის. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H-ში. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
5: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე

0: ტილიჯი. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაიტარდო.
1: კვირისიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Tqbili kveqana mudmivat gvanebivrebs siakhleebit. Amjerat taplakverebis mravalperonebas tsarmogvidgens. Umaghlesi kharisxis rdzeze damzadebuli taplakveri portokhlit. Miirtvit isiamovet siakhlit. Itskhovret tqbilat tqbil ქვეყანასთან ერთად.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი

0: არქიტექტურული გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსა

0: ყველასთვის საყვარელი ჯგუფი მგზავრები ზაფხული სეზონის ბოლო კონცერტზე გაპატიჟებათ მონიჰოლ ბათუმში 29 აგვისტოს 23 საათზე და 30-ზე. 30 აგვისტოს ველოწრტუმე და ჩვენი ბენდი მონიჰოლ ბათუმში 23 საათზე და 30-ზე იქნება მათი კონცერტი. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში კი 8 სექტემბერს სუფიშვილები ქართული ცეკვის მრავალფეროვან ისტორიას გააცოცხლებენ, ასე რომ 8 სექტემბერი 19 საათი იქნება კონცერტის დასაწყისი. თამარ გვერდითელის სოლო კონცერტი ბენდთან ერთად ცოცხალ კონცერტზე შესრულდება თამარ გვერდითელის ცნობილი ჰიტები ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 12 სექტემბერს 20 საათზე გაიმართება. 13 სექტემბერს 24-ე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემოდგომის თბილისის გახსნა მიეძღვნება ქართული მუსიკის კლასიკოსის ანდრია ბალანჩივაძის საიუბილეო თარიღს. 13 სექტემბერი 19 საათი და 30 წუთი იქნება დასაწყისი. ესეთი იყო საკონცერტო აფიშა. 18 საათი 47 წუთი შესრულდა საქართველოში. სულ რამდენიმე წუთში ახალი მუსიკალური საათიდან ვიწყებთ 3 საათიან თხოვნებს. მეგობრებო, 27:57:57-ზე უნდა დაარეკოთ. ასევე მოგწეროთ რადიო არ დაიტევდეს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე. თქვენი მასპინძელი კი თეკო იქნება ამ 3 საათის განმავლობაში. არ დაიტევდოთ და დროებით შევხვდებით ერთმანეთს თხოვნებში.
1: საკონცერტო აფიშა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.
2: 26-დან 30

0: ამაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელით ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანიკო.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: 2-37-47-47
6: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
7: მოგესალმებით მეგობრებო, დავიწყეთ ურთიერთობის ახალი მუსიკალური საათი, რომელიც რა თქმა უნდა ერთიანებს თხოვნებსა და ჩვენ საყვარელ სიმღერებს. იმისთვის რომ გაჟღერდეს ზუსტად ის სიმღერა, რომელიც გსურთ, უნდა დარგო ტელეფონის ნომერზე 2-37-47-47-ზე, ასევე მოგწერეთ რადიო არდაიდარდოს ფეისბუქ გვერდზე და ვოტსაპსა და ვაიბერში 5-9-6-16-17-000-ზე. გაუზიაროთ ერთმანეთს ბევრი პოზიტივი, დიდი სიყვარული, დადებითი ემოციები, მიულოცოთ მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაული ერთმანეთს და მოკლედ გავატაროთ არიჩვეულებრივი დრო.

0: დაგამომშვიდობი, ჩემო სამარგალო სიამაყე, ჩემო დედოფალო.
1: მოგესალმები, მოგესალმები, როგორ ხარ ძვირფასო ნანა?
0: კარგა, ჩე როგორ ხარ? გილოცავ ამ წყინვალე დღეს, მარიამობის მადლიდა დაგახარავდე, ჩემო სამარგალო დედოფალო, ყველა მარიამ სულოცავ, მარიამოს, მარიამს და სრულიად საქართველოს უსურებ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას.
1: ყველაფერს საუკეთესო. ასევე მეც გილოცავ და ვულოცავ კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ ჩვენს ძვირფას მსმენელებს სრულიად საქართველოს. რა სიმღერა გინდა?
0: Ну, я сингера, мне да убрало.
1: Так и убрало, и батарею.
0: Нам, нам
2: двила.
1: Ведь смотри, кидка, шати команды кидка, мец.
0: ხო, ასევე მინდა ჩვენი ხატუნა, ჩვენი ფერია გოგო, ჩვენი საყვარელი გოგო, ჩვენი სამარგალოს დედოფალს ვეძახი. პირველი სამარგალოს დედოფალი ხარ და ხატუნა მეორე სამარგალოს დედოფალი.
1: კი ბატონო.
0: ასევე მოვიკითხავ დალი გვიჩიან იურის წინანდალში მზიკოსთან ერთად. ასევე ну ყველას მოვიკითხა, ვინც არ დაიძარდოს უსმენს. დაგემშვიდობები, წარმატებები.
1: გაიხარე, გაიხარე ნანა, ბედნიერება შენს ხარული და აბა დროებით,
0: დროებით. ცოტა პარიამოვის წინვალე დღეს.
1: გაიხარე, გაიხარე, დროებით ასევე. კარგად, ერთი SMS თხოვნაც ავასრულოთ, თეკო გილოცავ მარიამოვას, გთხოვ გავშა მერაბ საფაშვილის თეთრი რაში. გეძღვნება თქვენ და ყველა მსმენელსო, დიდი მადლობა. კარგი, დაუბრუნდები სულ მალე, მეგობრებო. და მორიგ მსმენელთან ერთად რაღა თქვა უნდა, როგორც ყოველთვის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595 44

0: უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორია. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ხოვლები არ დაიდანდოს ეთერში. ხოვლენ საღამოს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მოგწონები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. გრძელდება თხოვნები და მორიგი მსვენელი ცხაზე ყავს. გამარჯობა.
1: საღამოშიდობისათ ეგო.
0: მოგესალმებით.
1: მეც მოგესალმებით.
0: გაიხარეთ. გილოცავთ თქვენი დღეს. ბრავო საესწარით.
1: ასევე თქვენი ოჯახი დაესწარით.
0: ასევე
1: არ დაიდარდო. პრავალ ჯამიერ. რაციც.
0: აბა რა სიმღერა გსურს?
1: ეგო, ერთი რამ მაინტერესებს. ეგო, თუ შეგიძლიათ პასუხი გამცეთ. ანუ პატარა კახიჩა ყოს ლევან გუმბათაშვილი, გორგასალიცა ყოს რამიშვილი, თაკუმელიჩიშვილიცა ყოს თამარ მეფე. დადებით. ესე იგი, ანუ ამას რატო ვიზახი იცი? ესე იგი, სპენელებ როგუ უყარხარდოთ, რომ მეფობას და დედოფლობას ესე გაღიარებენ. რამხელა სიყვარული აქვს თქვენ?
0: კი ბატონო, აქ დიდი სიყვარული არის არ დაიდარდოზე სმენელებსა და ჩვენ შორის და პასუხი
1: ნამდვილად გაია, ნამდვილად კაი ადგილია, თუ ნამდვილად დედოფლატა ესე თავს ადამიანი მიიღებს დედოფლად, მეკი ძალიან კაია.
0: არაეს
1: არ ცოლქვარი მეუგლე, მეფე დედოფლები არიან, მაგრამ ესე რეგიონები, კახეთის მეფე.
0: ეს ხუმრობით და რაღაცა.
1: დასავლეთის დედოფალი, აღმერეთის მეფე, თბილისის მეფე, თამარ მეფე, მელიქიშვილი. ეგეთი რამ არ ვსმენია. აა,
0: ნუ ეს ცოტა ხუმრობით და მაგრამ ხალისობთ, ხალისობთ ამ
1: ყველაფერს. ანუ
0: რისკონდა
1: სიყვარული. კი ბატონო, დაი. ბაქი ამას აი სიყვარული რო შეგიძლიათ ადამიანების მიმართ ეგ არის გამოხატული ალბათ ჩემი არის.
0: კაი.
1: მეგონი არ გეტყვი.
0: არა, არა, რას ამბობთ? არაფერი საწყენი არის.
1: დეკო მოდი მაშინ გაუშვი. ეს 4 ვერს რომ მეკითხოთ, 4 ვერს გიწყურთ რა სიმღერა დიდად ის გაუშვი.
0: გაიხარეს
1: დიდი. რა სიყვარულიცა თქვენს მიმართ? გაუშვით ის, ეს იგეთქვით.
0: დაიხარეს, დიდი მადლობა.
1: ამა
0: კარგი ზანდებოდეთ. ეს ეს გავაცილეთ მსმენელი SMS-ებსაც ამოვიკითხავ მეგობრებო და ვნახავ ვის რა მუსიკალური თხოვნა აქვს ჩვენთან და ავასრულოთ ასევე SMS თხოვნების ფაგლებშიც. აბა გადავხედოთ რადიო არ დაიტერდოს Facebook ფერზე შევიჭრიდები და ვნახავ გვენს შეტყობინებებს. ასევე რა თქმა უნდა Viber-ში შეგიძლიათ მოგწეროთ 5986 96 7000-ზე და აბა ახსნა შეტყობინებები. აა მოგესალმებით, გილოცავთ მარიამობას დიდი სიყვარულით. აქვე მინდა გაბი ფრიდონაშვილს მიულოცო 5 წლის იუბილე დიდი სიყვარული და მიუძღვნა გელა გნოლიძის დაბადების დღის სიმღერაო. კი ბატონო, მეც ვერცხდები მიულოცვას და ასევე გილოცავთ მარიამობას. არ დაიდარდოთ მეგობრებო. მოვისმინოთ ახლა სიმღერები. მოდით სიყვარული დაფრინოს. ისეთი ლამაზი შესრულებით უცნობი ლიზა ბაგრატიონი და ნატო მეტონიძე და დაგიფრინდებით მალე.

0: რეკლამა ადაიდაგოს ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-მდე ფასდაკლებით.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად

0: დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეთერშია თხოვნები.
2: მუსიკალურ თხოვნებს ვაგრძელებთ, მეგობრებო, და კიდევ ერთი მსმენელი მოვიწვიოთ ხაზზე. გამარჯობა.
3: ამდეხარია წავ და მაინც მასალებ.
2: მაინც მოხვედით ეთერში.
3: ალო.
2: გამოხვედით პირდაპირ ეთერში.
3: ვა, ბლაკაზარი, ბოჟე, ბლაკაზარი. სასწაული მოხდა.
2: აი, სათები ხდება არ დაიდარდოზე, აბა. სასწაულები. გილოცავთ დღევანდელ დღეს.
3: აი, მე გორი გაკაცო.
2: გაიხარეთ, გიცანით კი. გილოცავთ მარიამობის ბწინვალი დღესასწაულს.
3: აი, ასევე თქვენ ჩემო გარგო.
2: გაიხარეთ.
3: გაიხარეთ ხავით ბედნიერა თქვენ კეთილის სულებთან ერთად და თქვენ საქართველოს ვინც მართლმადიდებელი და ქრისტიანია, ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს.
2: გაიხარეთ თქვენ. და სიმღერა უსურს.
3: მოდი გმირები გავიხსენოთ ისე რა, პაატაუდიშვილის სიმღერა.
2: დიდება გმირებს.
3: რა თქმა უნდა.
2: კი ბატონო.
3: ლევან მიკაძე ვიყავი ტელეფონთან.
2: სასიამოვნო ბატონო ლევან. ბედნიერი საღამო, კარგად ზანდებოდეთ.
3: თოთხმეტ ჯანმრთელად ვიყავი ჩემო გარდა.
2: აი, სტროებით. გავაცილეთ შენი მსმენელიც და მეგობრებო ერთი SMS თხოვნაც ავასრულოთ ამასობაში. მალე სანამ მოვისმენთ კიდევ ერთ სიმღერას ჩვენს ალღაზე. აბა, ნახოთ. მოგესალმები, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. გთხოვთ, გაუშვათ მანენა თოდაძის და ლანდერ დევიდის

ზაფხულის დილაო. კარგი ბატონო, მანენა თოლაძე და ლანდერ დევიძე შემოგვერთდებიან თქვენს ასევე გილოცავთ ყველაფერს. გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ბრავოს და ეს წარით. მოკლედ, მეგობრებო, ახალ მუსიკალურ საათში განვაგრძობთ ურთიერთობას. მანამდე კი არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი. მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება. სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი. მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი. ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის

0: მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს.

უსიყო არ ულოდ. მზე არ სუფევს ცის კამარაზე. სიო არ დაქრის. ტყე არ კრთება სასიხარულოდ. უსიყო არ ულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკუდავება არ არსებობს. უსიყო არ ულოდ. სიყვარულით არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

თურთი ერთობა სიმღერა თბილისზე მოვისმინეთ ოლიკო ჩორდელის შესრულებით და რა თქმა უნდა მეგობრებო 2:37:57:57-ზე უნდა დარეკოთ თუ გსურთ რომ გამოხვიდეთ არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში

0: ეთერშია თხოვნები.
1: მოვედი მეგობრებო, მორიგ მსმენელთან ერთად გამარჯობა საღამო მშვიდობისა.
2: მოგესალმები სამეგრელო ზედოფალო.
1: მოგესალმები.
2: გენაცხადე. ჩვენო ძირფასო და ჩვენო საყვარელო და ჩვენო მართოცხრებულო და ჩვენთვის რო ყველაფერი ხართ თქვენ წამყვანებო.
1: გაიხარე.
2: გენაცხადე. ეხლა რა მინდა იცით? მე მინდა რომ შენი თამადობით ყველას მიულოთ რომ დღეს მარიამობის დღესასწაული. ყველა წამყვანს, ყველა მსმენელს, ყველა ემიგრანტს და შვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალი ხელფასი უსურვოთ და ყველა კარგად უმყოფოს გმერთმა. ჩვენს ყველა მსმენელს, ყველა ემიგრანტს, ყველა წამყვანს და ეხლა რა მინდა გთხოვოთ სიხარულით. მე მინდა იზო მელუას მეუღლის საპატივცემოს და ხათუნა მღედრიშვილის ძედი საპატივცემოს ამ ესენი რომ ვერ დაესწრენ დღევანდელ დღეს მინდა რომ მომიძებნო სიტყვები არ არის ოღონდ სიტყვებიც კი არა სიმღერა არის ზუდუკები ზუდუკები და ეს ზუდუკები ვაჩუქოთ ამ ორ ადამიანის სულს რომ ვერ მოესწრენ ვერ დაესწრენ დღევანდელ დღეს მე მგონი გააქვს სიხარულო
1: ვერ ხვდები სამწუხაროდ რა ესე მეუბნები
2: აი ზუდუკები არის ოღონდ სიტყვები კი არ არის მარტო უკრავენ ზუდუკები დოლი დოლი გარმოინ და ზუდუკია
1: არის.
2: ნებისმიერი ამომიჩი ოღონდ სიყვეს რა, აი ეგრეთი დუდუკების ისა.
1: კარგი, წვეცდები მოუწევრო.
2: ხო, მოძემე სიხარულო. აბა, წმინდა საოცრება დაგლოცოთ და ყველა კარგად გიმყოფოთ და მშვიდობიანად მიდით სახლში.
1: მადლობა.
2: კარგად გენათ.
1: კარგად გამოდეთ, კარგად. მარიამ ბას გილოცავთ ქფარავდეთ დედა ღვთისმშობელი, როგორ ხართო? დიდი მადლობა, მარი. კარგად თავად ხო ხართ? კარგად. მეც გილოცავთ, გთხოვთ 5 წლის დანიელის თხოვნით გავშალოთ მგზავრების გზაზე. ერთი კაცი მიდიოდა, ეცხნება მზია და ლილი ბების ხაშურშიო. ჩვენ სიმღერები რომელიც ითხოვეს.
0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: მინდა მოგეფეროთ ქართული ჰამი.

0: გარდაიდარდოთ, ჩემო კარგებო. ისედაც გარდაიდარდოს ხართ.
1: რეკლამა.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
3: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
4: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ოფს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%

0: 10%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მაგრამ შესაძლოა ეს ინსტიტუცია გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: ვიყო პატირილი.
5: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

ეი ბიჭო ცანგა ამო კიჭა ოდია ხერ საინტერესო ამბავი უნდა მოგიყვეთ კაცო ჯონი ოთო ოდია დაჯე

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის აყელას მუსიკალური თხოვნები გრძელდება და მორიგ მსმენელი, რომელიც ხაზზე უნდა გამოსულიყო, გაგვექცა, მაგრამ დავალოთ ახალ მსმენელს, რომელიც დარეკავს ტელეფონის ნომერზე 2 37 47 47 და მოგესალმები, მას გამარჯობა.
2: აი გამარჯობა, შემოსახვალ ვეცა მარიამი ფასა დაგეფაროს კონოჯახში.
1: გაიხარეთ, როგორ გიკითხოთ?
2: კარგად არა, მე ახსნამდა დიდი სიყვარულით, ჩემს საყვარე დაიწყო ხათუნა წორვა, ხაი. ფერიას ვეცახის და დათუნიას ვეცახის. ამას მინდა ვაჩუკო ამახან. ელდა შოში კაცვილი გელია.
1: კი ბატონო.
2: მეორე სიმღერა.
1: არ შეიძლება რატომ?
2: ხო, კაი. კარგად ეკარი.
1: აი ეს საღამოშვიდობის თუ შეიძლება გაუშვათ ატმოსფერები რომ მიყვავილებს, ეს უნდა ხაშურში ჩემს ლამაზ დეიდაკოს, მზიას და დედიკოს ლილის სიყვარულით მარისგან არ დაიდერდოს მსმენელებო გილოცოთ მარეონბას მადლობა მშვიდობიანი საღამო თეკო დიდი მადლობა თქვენ თქვენს ასევე მშვიდობიანი საღამო მოუსმინოთ ახლა სიმღერები და დაგიბრუნდებით კვლავაც მალე არ დაიდერდოთ

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39-39.
0: Adamianis organizmisatvis sheutsleli tskhimovani mjavebis nakleboba zrdis svadasva daavadebebis ganvitarebis risks. Tetesepti omega 3 itsavs guls, qvebavs twins, aumjobesebs mkhedolobas, adzlierebs immunitets. Miighet tetesepti omega 3 dghesi ert და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
7: ეს ხომ არ დაიდარდოა.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ერთად ეთერშია თხოვნები აბა რა ეს ხომ არ დაიდარდოა
1: ვაგრძელებს მეგობრებო მუსიკალურ თხოვნებს და 2017-57-57 და რაღაც მსმენელმა რომელმაც არ შეა რომ გაქცეულიყო ჩვენგან მაგრამ მოდი მსმენელი დაიკავებს რა თქმა უნდა მის ადგილს გამარჯობა
2: გამარჯობა გახატულო გოგონა როგორ ახარ
1: არაჩვეულებრივად თავად როგორ ბრძანდებით
2: ხომიცანი ენაცარი
1: გიცანი თალასმის არწივო სათხად დაკარგული ხო კარგად ხართ?
2: ვაი, ეს გენაცვალე რა. ჩასაყალიბო. აბა, რა ვიცი, იგი კადგილას ახარ უ ხალიცელს ხალიცელს გენაცვალე რა.
1: კარგად უნდა იყოს. გიოცა დავიდავდეს.
2: არ დაიდარდოში ვერ გამოვდივარ რა. აი, ხანდახან ღმერთის მადლით გამოვდივარ ხოლმე. ხო კარგად ხართ, შემოძახათ.
1: მადლობთ, კარგად. თქვენ ხო კარგად ხართ, აბა.
2: მე მადლობა სამყაროს. ძალიან არ დაიდარდოს.
1: აი ხართ.
2: სამყაროს დღევანდელი ილოცამკე, ბრავა გესარეთ. ასიტელებით და ყველა არ დაიდარდოში. გამრეგელ ადამიანს. ყველა ქართელი. და ყველა სინენელ ადამიანს არ დაიდარდოში. ეკავს ენაცვალე ყველას გულში.
1: აი ხართ. გასიმღერებული
2: და მოიწამ ჩემ დაიგოს მეგრელ ჩემს ავით მეგრელ ო
1: ხათი
2: გასინატორია ნანა მოიწამ ისამასავლებელ მოიწამ თამადა მოიწამ ლევანა მოიწამ მეორე ლევანა მოიწამ არის ყველა არ დაიძაბეს და მეორე ჩამოვთვლი ზოგი დამავიწლა ვის რა იციან გებიწელი რამენი ხანია ხან გამოვდივარ ხან არ გამოვდივარ აი სულიჩაინა ეხლა გუშინ ილაპარაკი ხათინატოროეთან მიეკავს ხოლმე შეიძლება დავხვდი და მეური შემენელი და მითხრა რომ იქნება ეცადო და გუშინ ვერ დავიწინე და დღეს დავრეკე და ეგე გამოვე
1: აჰა ტექნიკები
2: და ის მომეგონა შენც ხო ჩემი სიცოცხლე ხარ მაგრამ მის ჩემი და არის პირდაპირი ჩემი და
1: ხალეთ
2: და მომეგონა მელიჩიშვილი
1: კი ბატონო რა სიმღერაგვინდა
2: ეხლა ორი სიმღერა მინდა, წინ საყვარელი ქალი ხარ.
1: რომელი სიმღერა?
2: მე ორი ტაკოს წვიმა მინდა.
1: ტაკოს წვიმა.
2: ო, და წინ საყვარელი ქალი ხარ.
1: კარგი ბატონო.
2: აბა გურში გაკოცი.
1: აბა კარგი გამზანდებოდე.
2: შემოკარგო. კარგად იყავი და ყველა ძაგერი. გენაცვალე, გეკლე საქართველოს უნაცვალე.
1: აი, ხაი ხარეთ. მსმენელიც გავაცილოთ და ერთი SMS-ი წამოვიკითხოთ. ამას ობაში. აბა, რადგან დაიგებდეს Facebook გვერდზე. თეკო საყვარელო წამყვანო, მოგილოცავ მარიამობას, დიდი მადლობა თქვენც ასევე. მისი ძალა და მადლი ფარავდეს შენს ლამაზ ოჯახს და სრულიად საქართველოს. ეს დღე ჩემთვის ორ მხრივ აღსანიშნავია. დღეს არის ჩემი მეუღლის ბუთხუზი მონიავას დაბადების დღე. აა ნათელში იყოს მისი ხსოვნის საპატივცემლოდ გთხოვთ გააჟღეროთ კენჭეშვილის შესრულებით მონატრება ამავკითხავ ყველა მსმენელს ბრავოსურე ყოველივე საუკეთესოს პატივისცემით იზო მელუა გაიხარეთ ქალბატონო იზო გააჟღეროთ ახლა ეს სიმღერები და დაგიბრუნდებით
0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ხოვნების მეგობრებო, 21 საათი 8 წუთი შესრულდა. საქართველოს გელასტუროს უსმენ სიმღერით გულში ჩაგიკრავ, მე კი მორიგ მსმენელთან ერთად გვრუნდებით სულ რამდენიმე წამში, ასე რომ მიყავით აქტიურად მომართულები ჭეშმარიტად ქართულ ყაღლასა და მოითხოვთ კონტრისასრული სიმღერები მიუძღვნით ძვირფას და საყვარელ ადამიანებს.

0: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
1: დაუბრუნდი და მორგმსმენელიც ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
2: საღამომშვიდობისა.
1: გილოცავთ ხანდელ დღეს.
2: მეც გილოცავთ მრავალს დაისტარით.
1: დიდი მადლობა. ღვენს ასევე.
2: მადლობა.
1: და სიმღერა გსურს.
2: მე მინდა მელიქიშვილის გამზირი ზურანდო იჯაშვილის.
1: ჩებატანა.
2: ეკუთვნის საკვას.
1: აი ხარეთ.
2: მადლობა.
1: მადლობა თქვენს. ბედნიერი საღამო ლამაზი დღეები. კარგად.
2: მშვიდობიანი ღამე. დაბილა
1: კიდევ მოგეწყვიტა. დიდი მადლობა. ასევე დროებით. გავაცილეთ ჩვენი მსვენელიც და ზურა დოიჯაშვილს უნდა მოусმინოთ სიმღერით მელიქიშვილის გამზირი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ქალაქური სატრფიალო სიმღერა მოვისმინოთ ტრიო თბილისის შესრულებით.

0: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეკმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995 სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც მაგოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: ხოლები არდაიდარდოს ეთერში.
8: ყოველ საღამოს.
9: დაუბრუნდი მეგობრებო. კიდევ ერთი მსმენელი გამოყვანოთ ხაზზე. გამარჯობა.
10: მოგესალმები თეკო.
9: ხათუნა მოჭერეთ.
10: გილო საღებანდე უფეთე მოკარგო. ციშობლი პარავდეს დიდი სიყვარულით და ასევე ყველა მსმენელებს ბოლოს საღებანდე დღეს ყველანს კარგად იყოს ჯანმრთელად და მინდა სიმღერა სანდრო ბუკიას შესრულებით ღვთისმშობლის საведრებელი ქვია მგონი. კაჩუკებს შენ თეკო პირველ რიგში და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ნანიკოს ოთიკოსთან ერთად რომ მიკითხეს, ასევე ლარიტას ზანთარაიას და ჩემს მეგობარს ალაკის არძეს.

0: დიდი მადლობა. ამათი თამადობი ყველა ფენელებს ვიკითხავ შეში დიდი მადლობა. თეკო და დაგემშვიდობები.
1: აი ხარე, ხათ.
0: კარგად შემოკარგე.
2: დოკიერი საღამო ლამაზი დღეები მიშურებია შენთვის და მთელი საქართველოსთვის. სანდრო ბუკიას მოუსმენთ, მის შემდეგ კვირის ჰიტი გაჟღერდება, ასევე ახალი ჰიტი ჩამოგვერთდება გელოგნოლიძის და გამიშოვის ბენდის რეალია და კვირის ჰიტის ბაკლებში გია ნაცვლისშვილი სიმღერით აქემღერება გულსარ და იდერთოთ.

0: არის ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაითარდო.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: აქემღერება გულს
1: სიკეთე და ხალისი გერით ყოველდღე ეს ხო არ დაიდარდოა
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC საფთიაქებში

0: გაგრძელდება მუსიკალური თხოვნები ელა გნოლი და გამიშოვს ბენდის სიმღერა მოისმინეთ ახალი ჰიტის ფარგლებში იდეარია და დაგმონდებით მორიგ მსმენელთან ერთად რომელიც დაეკავს 2017-57-57
1: დარეკეთ 2-37-57-57 ითხოვეთ და აგისრულებთ
0: აქვე ბოლო SMS-ებით ამოვიკითხოთ მეგობრებო და ნელ-ნელა ჩვენ ურთიერთობაც დასასრულისკენ მიდის თუმცა რა თქმა უნდა შეგვიძლია მივიღოთ ზარი 22-27-57-ზე თეკო მოგესალმები ხო გავუშვათ ფაბრიკო გვერდითელის და ცისფერი რიოს ზამთარი ეცნობა ჩემს დეიდან ნინას რომელსაც ეს სიმღერა ძალიან უყვარსო იბატონო მოგესალმებით გიოცავს თქვენ ლოფეს ხო გავუშვათ კარგი ადგილის მსხვერპლად ის აუცილებლად სალომე კორკოტაძე კორკოტაძე ბილიარდს შენზე ფიქრი იბატონო ეს ინტერეს შემოგვიერთდება მოკლედ მეგობრებო ნელ-ნელაც დავამშვიდობებით ერთმანეთს ერთი სარი დაგავყვანოთ მსმენელი მოგესალმებით სალამი
2: ხოლო და ისმის ხმა

0: ვითხვალ დილის ეთერში უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს, მანამდე კი მსმენელი რომელიც რეკავს გამოყვანოთ ხაზზე. გამარჯობა. აჰა, დაგვექცა. არ უნდა აშკარად ეთერში გამოსვლა, თან უნდა და თან არ უნდა. ორ სურველს ებრძვის, იმედია დარეკავთ. სანამ გავიქცევი და წავალ. რა თქმა უნდა, ხვალინდელი დილიდან უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს, აჰა. გავყანოთ ხაზზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, რომა ზუგაკიშვილი, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, ბატონო რომან, მოგესალმებით. როგორ
1: ძალიან მოძერწოს, ვიღაც გაითიშა, მაგრამ სამაგიეროდ აგერ მე შემოვედი გილოსთან
0: დავანდელ დღე. აი, ასე საჭირო.
1: აი, მოლოცვისის მინდოდა თქვენ სვენელებს სრულად საქართველოს გილოსთან დავანდელ დღეს. და ეხ ვერთი ფწყალობდეს ყველას და ღვთიშობელი ევედროს ხმერ ჩვენი სიკეთისთვის. ყველას მოვიკითხავ, ყველას ნაზიბროლა გახოკიძი, ხათუნა ბულბულის ბატონი ლევანის და ქუთაისელი მარინა, ეს მესვის რო ისინი ხშირად რეკავენ მათი ხელმძღვანელობით და ჩემოთეკო შენი თამადობით, რა თქმა უნდა, იროორდა, ჯგიროორდა, პერეტიში ჯგიროორდა, როგორც ხელ მეგრელები ამბობ ჩემოკარგო და აი თანაც თქვენი საგურიას რა აღარ მასოს, რაღაც ახალი სიმღერა გონი თუ მოძებნე რამე საგურიას ყველაზე ახალი რაც აქვს ყველას მეუძღვნათ და თუ არა რომ ესაც იპოვი სრულიად საქართველოს მეუძღვნათ საგურიას რომელიმე სიმღერა და კოცნი შორიდან და მოგესალმებით ყველას და კიდე ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. აბა მაგრაც იყავი, წარმატებები.
0: გაგზანდებოდეთ, ბედნიერად დიდი მადლობა ზარისთვის, გავაცილეთ მსმენელიც და აქვე მეც დაგემშვიდობებით მეგობრებო, თქვენ ერთად თეკო იყო ხვალ დილი ჩაბაც დილით, როგორც ყოველთვის შევხვდებით ერთმანეთს და ერთად დავიწყებთ დილას. არ დაიდარდოთ ღამემშვიდობის და სრულიად საქართველოს ყოველ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გაატარეთ ეს დრო, რა თქმა უნდა, თქვენი ურთიერთობა არ დაიდარდოს თან არ სრულდება და მთელი ღამის განმავლობაში ის საყვარელი სიმღერები გაჟღერდება და რა თქმა უნდა ღამის 12 საათს შემდეგ გელოდებათ ასევე სიმღერებიც. არ დაიდერდოთ ღამემშვიდობისა.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ტურიქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
4: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
5: ვიყო პატერირი.
6: ზარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი, ისეკვე, არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდოთ.

0: იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა. ოდექი, იცეკვე.
1: მერამა მოდებს. უძიროზე

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: გახურდა, გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-28-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა. ოდექი, იცეკვე.
1: კვირისიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. ის საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოს.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: აბა, კარგად მოიხინეთ.

0: გახურდა, გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ადექი ისეკვე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ორი წამი დადგი ეგჭიქა. ორი წამი დადგი ეგჭიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო. ათექი. იცეკვე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოასხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები.

არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი ჭეშმარიტ ქართულს ყოველ დღე ამბობს უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურეთ გაგურეთ გარდიმანდული კამათები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: სად უყვართ და ასე არ სად მღერიან
1: არ ვიცი.

0: ჭეშმარიტად ქართული არომატი ყველანაირი გემოვნებისთვის. რადიო არ დაიდარდო.
1: მოდი ბიჭო დაჩამირთ რადიო, მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან ხომ მოუ